0: שיט עד לרדיו, מיין הטרס לשטורג'ה דה מוזיקה.
1: שיט צ'נצונס, דה ונטן גרונס, היטס.
0: עידן לורה, פרלה פרפית נדעת.
1: נועקה למוזיקה, עדה צ'אז.

0: שיטת לרדיו, מיינה טרס לשטורג'ה דה מוזיקה.
1: שצ'נצונס דה ונטון גרונס היטס.
0: עידן לורה, פרלה פרפית נדעת.
1: ארטל, נועקה למוזיקה, עדה.